0: Det blir det bra på radioen, vet du. At alle skal høre. Nå hørte vi på akkurat to låter da. Det var veldig kule låter. Det var Spontango som Monica, din tekniker, spilte trommer i. Mange år på. Nei, på. Ja. Proposisjoner, hva heter det? Spilte trommer i.
1: Ja.
0: Ja, det veldig kult band også. Mm. Og så hørte vi på Moropa, Alfanofil. Den var jo veldig kul.
1: Ja, det altså du så jo at jeg klarte ikke å stå stille.
0: Ute. Nei, det var jo, jeg likte det veldig godt.
1: Vi danset. Ja, danse. Ja, vi måtte danse.
0: Det bygget opp til en slags party, tenkte jeg, eller sa jeg til deg. Jeg har vært på Ibiza, nesten som klubbmusikk. Men ja, det var jo...
1: Veldig kul.
0: Veldig fin.
1: DJ fra Sør-Afrika.
0: Jeg har ikke hørt om før, så da har jeg jo den på lista her, og vi skal jo vise den på... sendinga, og alle skal høre på reprisen og det blir bra. Jeg har besøk av fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen og du har valgt ut låter som jeg har bedt om Memory Lane basically og vi skal høre på litt annet, men først så skal jeg se på hva det står på min lapp.
1: Du har lapp du, jeg har ikke noe...
0: Vanligvis har jeg den i hånden da, men printeren funker ikke hjemme.
1: Fredssamtaler så har jeg ikke noen spørsmål.
0: Hvem er lytteren deres? På en måte, hvem ser dere for dere sitter der, og hvem snakker dere til når dere lager ja. Program, eller din gjeste forteller da? Om
1: snakker til alle på tvers av generasjoner, og ja, nei, altså jeg tenker... Jeg har ikke tenkt så mye på det faktisk.
0: Og hvem håper dere skal begynne å lytte? Du sa jo i sted...
1: Jeg håper jo at det noen unge... Nå jo jeg en gammel dame etter hvert, og så jeg føler jeg meg ikke som en gammel dame, men jeg jo det.
0: Kan jeg jo spørre hvor gammel du er? Neida, jeg er 45.
1: Jeg blir 65 i sommer, jeg.
0: Hæ? Nei, det høres ut som en klisjé, men det ser jo virkelig ikke sånn ut. Jeg trodde du var kanskje bare et par år eldre enn meg, faktisk.
1: Gammel, jeg har levd en stund. Men,
0: da har du masse erfaring.
1: Jeg har mye erfaring, ja.
0: Og trygghet og sikkerhet i deg selv. Litt. Mye. Ja. Mer enn før.
1: Mer enn før, ja. Nei, jeg tenker, jeg håper jo at noe av dette når jeg håper egentlig at det når frem til et bredt

0: Oh, shut up!
1: Syns du den hører hjemme blant de 100 beste sangene I verden?
2: Ja, jeg syns det. Det på en måte det beste av to verdener.
1: Ja.
2: Naturen og TVP.
1: Sånn det. Jeg skjønner ikke hvordan de får det til. Det helt fantastisk. Jeg elsker den sangen. Nå kommer ditt valg. Skal vi si noe? Skal vi bare kjøre den?
2: Vi kjører.

0: kan ta det.
1: Du kan ta det nå, ja.
0: Eller en annen gang.
1: Ja, en annen gang kanskje. Ja, det kanskje lurt å ta akkurat det en annen gang. Og hvis det kommer lytterne for øre,
0: da vet jeg ikke om vi har flere lyttere.
1: Nei, jeg tror ikke det. Nei.
0: Men sa vi at det var Blonsky Beat med Small Town Boy?
1: Nei, vi sa ikke det.
0: Ja, vi gjorde ikke det.
1: Nei. Men, den på vår topp 100, ikke sant?
2: Definitivt.
1: Det den vi driver med nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Topp 100, skal vi... Nå, jo! Den låta her, skjønner du, den var ikke noe vanskelig å velge, den låta jeg skal spille nå, for den var lett å velge. Men det var vanskelig å velge versjon. For det låta 8 Miles High med The Birds, og den er veldig, veldig, originalen helt fantastisk. Men så husker du også lagde en sinnssykt kul versjon av den låta.
0: Mm.
1: Så
0: hvilken valgte du, kjære deg?
1: Jeg måtte velge Birds. Men...
0: Jeg husker ikke hva man sier, det et eller annet med rosiner og druer.
1: Ja, det ene tørka, det andre ikke tørka.
0: Den ene gammel og den andre ung.
1: Ja, det noe sånt.
0: Men det gamle det beste.
1: Ja, men vi får si det sånn.
0: Med mindre man liker det som ung. Jeg vet ikke.
1: Vi sier det sånn da.
0: Ja.

0: Det var for sent, vennen min.
1: Ja, det var for sent, ja. Det sikkert. Det sikkert. Utrolig teit ting å si. Hvor kom det fra?
0: Det sikkert, ja.
1: Ja, det sikkert du visst, ja.
0: Ja, jenta mi. Yes, hva gjør en søt jente som deg på seg som dette?
1: Vil du ha en blå ballong?
0: Ja, takk.
1: Ja, vær så god. Bare hyggelig. Jo, du ville ha en jorder.
0: Jeg vil jo det.
1: Ja, fordi at når vi har spilt Joy Division i opp og ned i mente, og ikke spille en jorder, det en skam.
0: Det føles jo dårlig gjort. Ja. Både fordi at de har skrevet sykt fine låter, og fordi de jo tross alt har vært ganske viktige i livet mitt.
1: Ja, og ja. Egentlig mitt også. Så vi bare kjører på med det.

0: Ja, han, hva har du har å by på, sorry?
1: Jeg har halvlitre med hansakak og nødlagsgull og frydenbundfat. Og så har jeg...
0: Tror jeg vil ha hansafat jeg testet.
1: Ja. Mm. Det det jeg sitter og koser meg med.
0: Er den bra, eller?
1: Ja, den bra. Ja. Du var så forventet for det, men bra.
0: Gult. Der var du tilbake. Hva... Den sangen her, det er jo ikke noe å si når vi bare har hørt den sangen her. Den er jo helt...
2: Den snakker jo for seg selv på mange måter. Ja. Men jeg har en innvending.
0: Til hele sangen, eller?
2: Nei, som jeg ikke har lagt merke til før. Ja. Og det at han, motorsykkelfyren her, ja. Han finner jo altså damen sin i godteributikken.
0: Ja, det var lenge... Men er ikke Hells Angels sånn? Er ikke det gamle foreninger, altså... Men godteributikken kan være overført betydning. Det kan være coffeeshoppen, det kan...
2: Nei.
0: Være, nei.
2: Nei.
0: Det det Candy Store.
2: Ja, for hun jenta her, hun...
0: Hun er bare på Candy Store.
2: Ja, hun forteller det til venninnene sine.
0: Ja.
2: Ja, på en måte som man bare gjør, hvis man...
0: Sier det ordentlig sant.
2: Ja, ja. Fordi det faktisk... Ja. Så den har jo sine sider, men den får det jo til å høres forlokken ut, da.
0: En ting med oss er jo at vi er jo veldig glad I skoene våre.
2: Ja, det hender at jeg bare titter ned bare sånn, bare for å sjekke.
0: Ja, bare for å sjekke at det er der. Vi er så glad I de fine skoene våre. Vi har jo Doc Martens, har vi ikke det?
2: Selvfølgelig.
0: Ja, vi er så glad I den.
2: En jeg kjenner har Doc Martens med vernetupp. Det synes jeg...
0: Det litt tøft.
2: Det litt tøft, men det ikke så fint som den flate buen som på de andre.
0: Åh, det mye fine sko.

0: Jeg har ganske fine sko I dag.
1: Ja, du har hatt god tid til å se på dem.
0: Ja.
1: Og de må du ikke pusses I det hele tatt, eller det en liten flekk?
0: Helt unødvendig.
1: Jeg husker jo liksom litt tilbake I Radio Rakels historie at jeg og en som het Gro Narvestad og en som het Anita Nilsen, vi var så utrolig hekta på det bandet her, at rundt 2-3-90 så lagde vi et hørespill om hvordan det bandet her ble til.
0: Og det var selvfølgelig helt... sannferdig og melodisk.
1: Ja, ja, det var selvfølgelig Det var helt totalt sånn manusbasert Og leste alle artikler Og fant ut alt om bandet Sånn at vi liksom hadde nesten konkret De replikkene de kunne si til hverandre Så, hei gutta, vi starter et band da Ja, fett Kan du spille gitar da?
0: Som jo den observante lytter Vil huske Hvis man kan huske tilbake til 1992 Så var det akkurat sånn vi snakket med hverandre
1: Ja, jeg tror det var sånn vi snakket, var det ikke det?
0: Jo, jo
1: ja.
0: Alle Hei, gutta Vi starter et radioprogram da. Vi kaller det for stupe Faen og fett
1: du, Faen så fett da ja.
0: Du bak spaken og jeg bak mikken liksom
1: Det har vært kult da ja.
0: Vi spiller sånn musikk vi liker
1: Ja, vi driter I hva liksom de andre hører på Vi bare spiller sånn musikk som vi liker Ikke mobb kameraten min da
0: Smart å si